0: سی خلائی ٹیکنالوجی کو عوام کی زندگی سے جوڑنے کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ اخبارات کی کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں۔ اب نئے ہرمز جنگ یا امریکی دباؤ سے نہیں کھلے گی، ایران کا بیان۔ اب نئے ہرمز سے آمد و رفت پر کوئی فیس یا ٹول قبول نہیں، یورپی یونین کا بیان۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ برطانیہ، بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت بھارتی برآمدات کی تقریباً 99% اشیاء محصول سے آزاد رہیں گی۔ مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ حکومت آج اہم اور دفاعی نوعیت کی معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کرے گی۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے، اس نے فرانس پر 2-0 سے جیت حاصل کی۔ دوسرے سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور کرکٹ میں ایڈبیسٹن میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभय रुस्तम सपूरी का संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी।